Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah ya Tuhan, Allah